0: もしもし、直ちにタピアの資料と彼国内の通信記録を持ってこい。早くしろ。
1: 報告。
0: 入れ。
2: 殿、さっきウォン・ジンションはジョンス飯店で殺されました。そして我らの経費も騙されだ。
0: バカ。
2: 殿、銀行の借金の話、経費騙したのは領事館の軍人だ。調べたらこの人はないです。
0: 中村君、いい知らせないのか。
2: そしてもう一つは富谷さんの死と、ワクチンの行方は新たな発見があった。トムカの情報によると、彼はあったな、ラオダーという人に殺されました。やつらはお宮を殺したとワクチンを持っていた。
0: ラオダー、こいつは誰だ。
2: やつの名はジャン・テンユです。不幸者の一員だ。ただしワクチンを奪ってからまだ他人に奪われた。だからワクチンと迷彩票は刘掌柜の手の中。
0: 刘掌柜、やつは蘇海龍と関係あるか。
2: 今から見ると全く関係ないです。やつはワクチンを奪うの本来の目的は新疆の市街地場で高く売ろうとしてるんだ。そしてかか、ワクチンと迷彩票は新疆の近い市場で相当高い。
0: 張天宇の手がかりあるか。
2: 今はないです。すでにトムカに調査命令出した。
0: うん、よし、情報があったら常に報告しろ。
1: はい。

0: 最近が忙しくて渡辺さんと久しぶりの酒だ。
1: そうだよ、京仙道一人でチラチラだった。そうだ、竹谷君、何年間か家族から何の手紙もないのか。
0: あれ、私を疑うか。
1: いや、誤解すんなよ。石原長官は参謀部の通信状況を調べるとき気がついたです。
0: 言ったことないのに、なぜ私を疑う。
1: ふーん、裏手、お前のこと調べてるよ。
0: もうどうでもいいんだよ、酒飲もうぜ。
1: 飲もう。石原長官、最近緊張しすぎるんだ。
0: 最近不安定なので、そのような疑問は理解はできる。
1: そうか。あ、ワクチンと明細表見つかったと聞いた。
0: 見つかった、もう手に入ったなのか。
1: まだだ。情報によると、劉掌柜という人のところだ。
0: どちらの人か。
1: 副校舎の一員だ。ワクチンを奪ってから売ろうと思ってた。
0: いい度胸だ、我らのものを奪うなんて。
1: 竹谷君、安心して、石原閣下はもう人を出してワクチンを取り戻してる。
0: ああそうだ、あの苏海龙はどうだ。王景生があいつに殺されたか。
1: 多分そうと思う。でも奴らはもうこれまでだ。奴の部下はすでにバレた。あいつら全員いずれ捕らえる。奴の部下は父さん、陳尿は今新京駅の貨物倉庫にいる。石原閣下は二人の特務を出した。近いうちに
0: 私たちは休められるのだ。
1: そうだ、さあ
0: さあ
1: 乾杯。
0: 乾杯。
1: 竹谷君、先に失礼。石原閣下のことは気にしないでくれ。
0: 大丈夫大丈夫だ。帝国への中心は知ってるだろう。
1: 今日はお前のゴリだ。よし、先に。
0: どうぞ。渡辺君、ごゆっくり。お会計だ。3-7

0: 報告です。
1: 稽古からの情報。ソハイロンはある人の家にいる。その人の名は曾小华。今、ヤツの身分不明、調べ中です。
2: 本部官に知らせよ。稽古に協力せよ。
1: はい。同時に、刘掌柜は東方飯店で取引を行っています。ソハイロンも参加した。
2: よし。この刘掌柜、やっと出てきた。
1: はい。殿、我らはどうすればいいんだ。
2: 奴らの行動を監視せよ。刘掌柜を見つけた事態、すぐに逮捕しろ。
1: はい。

0: 苏海龙他们已经前往西营镇东平教堂寻找疫苗配方。我命令你在暗中保护苏海龙他们。
1: 西营镇？
0: 嗯。他们拿到配方以后，想方设法截获配方。
1: 是。
2: 警告からの情報が変わります。ソハイロン、これから新鎮東平教会に行く。
3: よし、すぐカカクラ出せ。
2: カカクラはすでに高連商店に占領した。
3: よし、警告とカカクラはすでに潜入した。我ら何としても彼らを守るのだ。必要あれば部隊を犠牲してもいい。何としても今回の行動を確保するんだ。
2: かしこまりました。
3: 中村君、今回の行動のためと稽古の安全はだから、この任務お前は自らやれ。
2: わかりました。これから新鎮に向かいます。
3: よし。

0: 実家のお茶だ。
1: ああ、うまそうだ。新京以下はこんなのはなかなかないな。新城に来るのは君のためだよ。
0: ここも帝国の領土だけど、やはり自家ではないよな。
1: うん、そうだ。
0: 竹谷君、なんで新城に来るんだ。
1: ああ、軍部の監察団が部隊を視察する。俺を同行させた。
0: それは光栄ですよね。
1: ああ、まあまあ。中村さんも新城にいる。
0: そうだ、この前中村閣下と会いました。
1: 先ほど品軍の兵と帝国の軍人と玉託した。
0: 長く続けないよ。うちの情報員が彼の内部に潜入した。この間多くの公明を消滅した。どうぞ。
1: それはめでたいことだ。あ、彼新城に行くのはあの公明のためですか。
0: 中村閣下の命令、新城に入った苏海龍を監視する。
1: 苏海龍のこと知ってるよ。あいつが新京で大騒ぎをしたので。あいつここに来たのか。
0: これはわからないな。あ、竹谷君、運がいいね。これは実家からのお土産です。
1: おお、あ、よかった。
0: ありがとう。
1: どうぞ食べよう。

0: 发力。看看你连波修。
1: 嘿。
2: 第一，苏海龙拉莫吸引着你害他，すぐに追撃しろ。途中で稽古が残った暗号に気をつけろ。苏海龙を騒ぐな。何かあったら報告しろ。
0: はい。

0: 岡部の研究は動物、人間、食に対しての研究。対動物に、対人間に、対食にのウイルスの研究は上手です。
1: おお。
0: 写真撮っていいですか。
1: どうぞ。

0: これから紹介する。この小島さんは帝国の誇りです。彼のおかげで我が部毎年1000キロのウイルスと生産できます。
1: じゃあこのウイルスはどこに使うんだ。
0: 家畜で試験する場合、先に家畜でウイルスを身をつけ、そして近くの村や牧場に追い下げ、ウイルスの機能を確かめます。その家畜が病気で次々と死亡します。そして我が部が何回敵陣へ行って生物兵器を実験していい効果だった。よし、これから別の試験室を案内いたします。どうぞ。これが若者のオペ室だ。すべての人体試験がここで行う。ああ。
2: 放せよ！もう無理だ！放せよ！
0: しばらく素敵な演術があります。
3: それから時間をかかります。
0: それが我が国最新のウイルス。もう中国全土で使っています。まもなく大範囲でウイルスを作ります。その時兵力を使わずに忠告を手に入れるのだ。すごいでしょ。
4: すごい、素晴らしいです。
0: やはり帝国の誇りです。こちらへどうぞ。

0: ご見学ありがとうございました。我が部帝国のために力を尽くします。
1: ああ、この世の成果を持つのは素晴らしいです。我らも感心した。最後として我々は一緒に写真撮ろう。
0: よし。
2: あ、あ、私がやります。
1: あ、そう、こっち。
3: 牛哥他们都去多长时间了，怎么还不回来啊？
4: 是啊，三儿他们也不知道怎么样了。
5: 别着急，再等等。
4: 嗯。

0: 现在面临的局面太复杂，我怀疑我们内部出问题。
1: 没错，这小鬼子的内猜忌。
2: 徐二彪，
0: 我不是半道里找他，鬼子想做这么一出戏，未免太费力气了。
1: 会不会是复兴社内部出了问题？
0: 别震了，疫苗配方要紧。看来这次是冲你来的。
1: 猜对了。
3: 喂，我看出来了，小日本一动不动，太能拼了。咱们也想进去，要么咱们会飞，要么会打路。
0: 咱们先撤吧，回去好好商量一下。走。
1: 怎么样，
3: 张先生，我们失手了。
1: 我说过他必须死，只有他死了，配方才能神不知鬼不觉的落在我的手里。
3: 我们的行动引起了苏海龙和曾小明的注意，而且日本人现在守备森严，如果这样贸然行动，我怕得不偿失啊。
1: 你知道曾小明不死会给我们带来多少麻烦吗？没有我张天宇杀不了的人，不惜一切代价给我干掉他。
3: 是，
1: 滚。
4: 秋刚，苏海龙大家は総武雑貨店から脱出。行方不明です。私のミスです。バスお願いします。
5: 苏海龙の動きを引き伸ばした。よくやった。これからの行動はまず稽古の安全を確保しろ。そして彼女残ったの暗号を気をつけろ。苏海龙の足跡に従えば、俺たち必ずワクチンの行方を見つけられるのだ。
4: はい。報告。
6: 入れ。
7: 西原閣下の電報です。
5: 下がれ。
7: はい。
4: 西原閣下、ご指示あるか。
5: 陸軍省監察官の記者は行方不明になった。この人は第一部隊にとって大事だ。その人持ってた資料、写真、全部なくしました。石原長官から命令をもらいました。今すぐにモンジャートの心情を操作しろ。必ず資料と写真を取り戻す。
4: 電報から見るとカカは慌てている。
5: そうだ、この写真は非常に危ないのだ。国際新聞に掲載されたらとてもまずいぞ。明日に出発しろ。カカクラを探して何かあったら報告しろ。
4: はい。報告。
5: 入れ。
7: カカ、ユヒン役全員殺された。
5: わかった。薬局に行くぞ。

0: 这是战略准备，以防万一，没想到还真用上了。事不宜迟，咱们马上行动吧。
1: 我跟你一起，也好有个照应。好。何度も言ったんだろう。待ち遠しいんだ。言ったはずだ。待ちてたら高倉を探すって。
2: そして何かあったら俺の報告するなんて。それにお前は勝手に人を逮捕するなんて。
3: 私は念のため奴らを捕まえた。俺から見ると全部やっちまえ。
2: 何を言った。殺す。お前は殺しきれるのか。不思議な人がそんなに多い。本部は何度も命令と報酬を出したので、 精神的に奴らを潰すんだ。これらの中国人は情報を出すわけないから、みんなで観察しかない。わかるか。
3: はい。
2: 現在俺らのやるべきはどうやらバレないように相づらを話すのだ。相づらはバカじゃない。今頃すでに引き継いだんだろう。

0: 家。
1: 指示通りに式部
0: 出入りの人の情報を登録したが、
1: ここ藤野二郎
0: という人が
1: 新旧からと言ったが、部が二人と
0: すでに重罪地に入りました。
2: もういい。あいつらを騒がすな。
0: はい。藤野二郎誰です。
2: 蘇海龍。
0: 今すぐ使いますか。
2: フチ、お前何考えたんだ。もっと頭を使えてくれ。今蘇海龍を見逃すんだ。今はあいつらを殺すのはダメだ。あいつは2つの情報が持ってる。第一はワクチンの明細表だ。月は共産国際省の身分だ。もし必要なら帝国軍人の命を犠牲しても構わん。

0: 加賀。指示通りに高倉たちを車で移動しました。
1: よくやった。
0: 私すでに小川を知らせた。途中で小川が高倉を救います。
1: ソハルの動きがあるか。
0: ソハルたちはモーターサイクルを乗って式部を出ました。
1: スクール電報出せ。万事用心してくれ。バレないようにやってくれ。
0: はい。

0: どういうこと？
1: ここ戦争があった。数名の兵士は殺された。
0: 続けろ。
1: はい。ここ掃除しろ。早く片付けろ。
0: 帝国軍人の死体を連れていいから、なぜヤザラの死体も回収するか。
1: こちらも全部帝国軍人だ。
0: そうか。彼らを優遇しなさい。
1: 続けろ。早く服装を整理して。早くしろ。
2: 老陆，老陆，
3: 畜生！我一定饶不了他们。
4: 同志，你没看到他的脸，就知道他是老陆啊。
3: 是啊，老陆平时就喜欢穿这件衣服。
2: 早知道会这样，我就带你去执行任务。没想到，老陆。

0: 車を止まるんだ。
1: バカ、将軍との話す方か。
0: すいませんでした。
2: 手札と遭遇した。私の人は前の道にいる。協力してもらっていい？
0: はい。

0: 最后一遍，配方在哪里？什么配方？说不说？很好，不说是吧？嗯。ちょっと待て。
1: 申し訳ございません。何かご用か？帝国を信仰が贖うのだ。今やってること怖がないのだ。申し訳ございません。私の母上もキリスト教を信じてます。でも仕方ないです。命令を従っています。ここの全員を殺す。うん、バカ。
2: 聞いてないのか？律师，这里的神父，正是。我们在这里做礼拜，为世人祈福。你们来这里杀人，这是对上帝的不敬，要遭到神的惩罚。
3: 我们的任务就是带走你。
1: 状況の命令を受ける前に誰でも連れて行けない。
0: 向こうだ。

0: 我用我的命保护。
1: 万事小心。
2: 公開の部屋で小川戸過去倉の死体を見つけました。
3: このバカ者め、あいつらはきっとバレたのだ。そして崇拝論に発見された。稽古の方は今はどうなってんだ？
2: 中村お嬢さんの方が異常なしです。すでに崇拝論と一緒に出た。
3: 一つだけ聞く、ワクチンの明細表は本当に苏海龙の手元なのか？
2: 神父が苏海龙に救られた。ワクチンの方は行方不明です。
3: 今の様子だと稽古からの情報を待つしかないな。まあそれはしょうがない。お前たちに町を出て、稽古が残した暗号を従って苏海龙の動きをつかんで。
2: はい。

0: すんだ。
1: 中国人、これらがどこに運ぶの
2: か。各だ、おそらく700人くらいです。
3: 細菌が、価格が不満です。
4: ボム2つがある。
5: ウイルスの研究と接続は1日分間にある。
6: 大事部が感動圏組織の馬の血液を研究する。
7: 電線ゲージのペンジの
8: ラメル、
9: 内部が水のボムがある。
1: 結構だ。司令部はどう？
2: 教えろ。
10: 2階にあります。2階はウイルス見本室、2階は司令部です。
1: お前らの楽隊の人体配達の線路は
2: 教えろ。
10: こちらの外、西川の
2: 時間は
10: 火曜日と金曜日、2回ずつ。

0: 報告長官、圭吾さんが残った暗号を見ると、スーハロも見つからなかった。前に進むと暗号なくなり、すぐ戻りました。
1: なんだと？スーハロ見つからないんだと？
0: そうです。
1: しまった、圭吾バレた。バレたのか。
2: 李桑，我和軍隊社副部隊が蘇海龍の部隊に襲われた。どうしよう。
1: なんだと。
2: 昨日午前に報、下に暗号を残した。何の通報あるいは支援がなかった。お前は何やってんだ。
0: 君残った暗号通りに探しましたが、第百部隊と全く逆の方向に行ってしまった。
2: お前の意味は私のせい。
0: いいえ、
1: もういいんだ。今回百部隊潰されたのは記者が混ぜ込んだのせいだ。その記者は写真と情報をスーハロに渡した。
2: 何なんだ。
1: わからないな。今から見るとこいつは若君の内部に隠れたシャオという共産国際のだ。本来はスーハロをきっかけに奴を逮捕しよう。だがその逆になった。
2: 兄さん、すぐ蘇海龍らのところに戻って、できる限り蘇海龍同士を消滅する。
1: ダメ。お前の身分はもはやバレたのだ。
2: 安心してよ。ここある。
3: 这招打得漂亮。在座的诸位为我们整个东北乃至中华民族的抗日做出了巨大的贡献。来，我敬大家一杯。
4: 大伙都辛苦了，快吃点东西吧。我今天特意啊叫厨子杀了一头最肥的猪，给大伙儿庆功。

0: もしもし。
1: カカ、モンジャズ博物が高齢に襲われた。妙室が壊された。
0: 何だと？
1: これはさっきの情報です。申し訳ないです。
0: ああ、わかったよ。
2: 報告。
0: 入れ。
2: カカ、展望です。
0: 読め。
2: はい。その1。百部隊を襲うのは総配論時間と呼ぶ近いうちに新疆に戻るかもその2ワクチン明細表は行方不明ですその3今度ワクチン明細表の作

0: カカ、ある無線機が突然に動き始めた。伝聞は解読できないが、署名は吉井光です。
1: その位置を確認できるか。
0: 時間が短いで、機体の位置の判断できないです。
1: それじゃ、すぐトンボガの人に知らせよ。監視を固めろ。あの発信機をさっきとしたら。

0: ボタン校の3人がすでに平安家なき者と接触したのようだな。こうすればヤズラの犯行計画にさらに賞賛が加担だ。
1: 課長、情報によるとこの数年ヤンの共戦党は次々と東北に人を出して東北高連と連絡を取るようにした。旅番号の身分はすでに確認した。旅番号イエーンから北に間違いない。旅番号は2年前から2年手の組に入った。この後はずっと松林市長の調子を落として演出出してます。
0: 松林市長。
1: はい。そしてその2人天組の看板娘小本草、旅番号の婚約者であり松林市長の初心です。
0: また松林市長か。あそこはずっと東北高連の集結地だった。憲兵隊に町の外で待機させろ。
1: はい。
0: 今日逃げた魚の行き先は手がかりあるか。
1: 警察と憲兵隊はすでに全員出した。ボタン号で奴らを探し続けている。
0: もう少し緩めろ。奴らに旅番号が死んで手がかりを失ったと思わせろ。そしてボタン号で何を計画しているのか、総指揮官が誰なのか必ず吐かせろ。帝国が今少し手を焼いていると持ってる連中に我ら武士が最後に笑うことを思い知らせてやる。

捜査のとこにまた恵子さんが来たよ。見たかね、この宋という中国人は本当にいる男だよ。会いに来る女子がみんな美人だもの。

0: 報告。機関長、将兵から連絡があり、彼らは無事疎開を通り抜け我々の土地に入ったとのことです。
1: 江先生，你都听到了吧？
2: 听到了。
1: 我们提前祝贺一下。

0: あ、恵子さん、宋さんを探しですか？いませんよ。
1: どこへ行ったの？
0: 宋さんのいとこがね、彼の婚約者を探しに来たんだよ。一緒に出かけたよ。
1: いとこが？婚約者？
0: そう、婚約者。
1: ありえないわ。
0: 間違いないよ。婚約者のいとこは前に一回彼が浮気してるって騒いだことがあるんだから、彼が俺に言ったんだ、秘密にしといてって。え、恵子さん、宋さんはもういいの？

0: 先生、何でしょう。
1: その目はどうした。
0: あの別に、少し寝不足で。
1: 近頃状況が芳しくない。私も悩んでいるところだ。
0: 私に何かご用でしょうか。
1: 76号内部で問題が起きている。行って調整してくれないか。
0: どういうことです。
1: この前視察した重慶の諜報員3名、皇軍たちは反抗していない。公園等の報告の後、奴に厳重注意したんだがね、機嫌を損ねて通勤していないんだ。慰めてやってくれんか。
0: 先生、このような傲慢な輩は速攻射殺して見せしめにするべきです。
1: 平田みたいなことを言うな。
0: この行動は故意に我々に対する反抗ですから、懲罰を与えるのはおかしいですか。
1: 上海で奴はまだ使える。
0: 正直、私にはこの男が何かの役に立つと思いません。公園党と比べ物になりませんよ。
1: 能力では公園党が優に勝っているが、だが公園党が及ばぬ面も持っている。
0: そうですか、気づきませんでした。
1: 公園党は重慶から来てまだ上海事情に詳しくない。皇軍は地回りだ、貴賤問わず付き合いがある。76号の人間もほとんど奴の元部下で影響力がある。今は人の使いようが大事な時だ。面倒を見てやれ。
0: 私が言って効果ありますか。
1: 私の見るに、この男の君に対する感情は単なる上下関係のそれではない。
0: わかりました、行ってきます。